ya do kusim ya sa mare bu batunu prosim fa ko ga wi nae fa kwa pe nae ma pe wi ka su mi wa pe wi so mi wa une be wi nae wa ya frepe I win dan ba ni so go 01 44 51 33 42 katon ka batunu kan ka tia nene we hiru no bu ka tia ita ita we siru ne ka we siru yira wi ni me ko pe wi so go ma ga wi nae ga wi nae do wasia yira mi une dege ma ba ga tugu be wi ma be pa mo tugu tugu mi iwa iye so yo pa iwa iwi kawa ko kwa yo sogo mo ga wina iwa ifa isomyo no ga wina iwa ma wara ga giunna buye giun e wa bu hote pro una go pose wa ina iwa kose mena mari giunna una wi do ye do smala ni gira so smala ni mi we da to mena na e yan tuni do ga wa trugumi ba e kru fa ko mi fa ko mo ga wina iwa mi pa sa mari go gianzi mena mi

0: ça c'est la chose bien faite au certain sur le moment même nous demain bon dia parce que les vacances il va y avoir quoi gintiro sibiti son ya afna mera be gamya antanti kama be gungwe ko su biya ba kona soina sadawa so me be gamya antanti yugiu baragina gungwe ko su dibiru ma ko sigwa biya yakya sa so badenti ko be gukwe mia gamya antanti yu ba we ba ma bitya su hito ko be garin ko mi amigo mia baro ya sia so ga turu bega gina yuka
1: bega yuka yugo mero bisi we hom so da ko na be yuka ko siamu
0: ya dura toke ba sa tule ni singa wiru gobiru gihoge mbene bungoge mbano league day bakaso
1: ge basi bisi sonu ya lasi hayo ngi antante gibu gihoge biya ba norasua bo heka norasua ma ngwe ngko hugi baba di final sonu bi itama ban makwa debe hom ama ay girum pe tagina gum hasera ye balo yen ya turwa ni mundo ma haka yugirugo ni mundo maka hum na ma ki mba kuru chera wi kwa numa doge pya yaka tura hiyo wi goro de mi hunagiru kwe de mi hagiru mi amera mi yoge balon de wi ru kayiru saka ya bata ho ngwa ya balon ta ho yiru mi
0: ba wi ru kayiru
1: ma babino doge ya uno soni uno ka organo kaita ma nenduru ya de ha ama mera gamiam antant banon taho turu ya ubi duge ya kiri ya urumosi zidan ukuyami bi oga ita ma banon taho uru ye yam bi mo yakma ya ha ko bi to ba mwa final bi tani ya ha bim bi ni ba mwa to hango
0: ya giro ame gina final so bebe ba bi duge ga dablin kiri kabibam bi mo ga dabin tra
1: biya ba yina final son dabin ama ye ma na ye grezi dabin ma ballon aka won wi di he aku kari ko akpe yankire me ho winu ndoge ya non e wa don ya giro mi ballon e kanu sia ya sano ana bi ndoge yankpa banka mu amu
0: to
1: hangu ura kenuni ha balon ya duduga kankan ya ha gina balon uni nu balon ya da akpuru uni nu balon ya da akpuru ba balon wa tabi balon nu bono kwa ma de bebe wa hagbi go balon ni bahima ya ha bim asari ya balon biragya ya baka nura swa ba yewa ma ba mayowa kan nura ka he gwe kureru minocha ana igiro ko be ko hugi binti ya habimba bawa ka foto uno uno suba nobu balota huru itasi be saga so gibu do mi hanka ya ya mama azuma sonu bagina balon taho be saga so gibu ka be nigi nguru gibu ka wawe koko itasi

0: saka son gibu biya ba niki nguru gibu ji ma binti ya habim kenu bewa niki gibu nti babim kenwa e konka balon ja ho wiru go ya ha tonda binu gi hoge bahum sumi ni bu hum bu hi ke bi bu hum kenu du du ga ke ke balon ja ai wo ka kura me ho ya wine me ba kuru ka wa win ko karim bawa na na na mandu mo mera ma bi ba ko kari kwa benti ba bem ke roa denge wizi duna gira mo me hum ni king hera mo ga me gani ba duge bu to mu ke ka tu ta ba mera mininti wi ta umara ya wera wi ko hum ta ma win bawa wi wizi dan win bawa wi balon ta ho balon ja ho ya kiri wi ya jamio win ji antan dia win bawa mena gaba wa aminka ko balon ta huru ye anka nananu ye ina gi ubia gi hoge ba pia ba ye ba no rai so ka ma im gi ro piu to de mi hona rai gi mo te ha to nda bir ba hun su mi bano ja yak mi ya ka tahura la gi na yin turi wi hum bor gaba yo pare wi gun go gam ba me o aminka wi bo bu ka he aro jismani ni wuru gi siaba mi kuru pa numa dogi amma mera gi hoge gaba wa bam wa gun go do amma buhiya kera bahuni kwa kwa dite uina ni gin bano jaye guru biya yo bon baro tenke kelen go docteur Ilyas Sinadun guru unti un kero kwa kanji mira gi jaka fisnti uim ba kwa nande pe ni hani kuru sia rajo no hinanchi ya wami za balo enture ni heka yungu guru yero bahum boro gaba hakmiya haka labaru sumi ba timbu himo benji na be tora ba gu hum ba do ke gahagu mare mare wenge mare ga ta go do ke de ze ba na bla bla bo gu ya kai ya kana wa ha de bo do ban wa ba gahagu kuma kwe ku yankiri me wa kwa pa dura me hum yankiri de gi hoge pa hawa mi hadabi bakuru mahunye buhi keru ye bakuru momo ngume ngu gu laga ya da ben laga yandi kuna ko hun suhi po hun so do mi ligde ba kan e merate ya go yo be kuru gya
1: sa sera mana gahun soron ne go ye tura hatendi
0: gahu di mahagiru ami han pakku yeba mo bina
1: ye mai sire
0: hu sire pa hu
1: mai sire
0: hu sire pa hu perspective no e hoko ku gahu hu yo ku gihoko hai hai kwa mahamanda merio ha ba me tu ya kuru ha kwa kuru ka soru ye ka wene hoko ku gahu yo ka duro ikira ngi ina den kana mo ya de mi mo adu ba ma mi ma bu hin mo bu ba ke ke mo ke ke mo me hu ba no ja e yang pe mo me hu mo ja ka ura mo kuru yan dan so him
1: sa sa mana sa toro mi ya e gahu malibun barota huruta soro mutuma gura ma gahar David akia gabra figo dia akia sawo gabiga
2: bigia rana mo ta ginti ruga daga kwa ba yibenu wo meta si banwa ruga tamba mi ho ta hakki hu
1: sidim hu
2: ta ita si yibenu wa mayoba ta mei ne si biaba daba mayonu ta mei si biaba daba mayonu wo
1: ba he guru gwe kuroya
2: a bare gwe kuriro
1: amana bu bu gwe kuriro gwe kwa mayonu mo de ni gwa mulo we mo sawo
0: au wi irafid me wo ben kuna ho ine si hanna doge u mayoe wa biba mba ga wene bu kero ganu wo nigi we balon tia banawa nigi mangwe kuriru gamu bangi ngamu mangwe kuriru gamu

0: Oh, masin weni. Mi aga son toro akporo noy son ra. Anama he, bana kuwa se ingatura barangay.
1: Mweti ame ome. Suru ilu gira ame nakane nyanu naminiku. Nembibu nyanu, yenga ankwe. Sia we tombakara ama son ome. Bakite bibe budoge sia. Bakine tindoge, gina gu nyani ma.
0: Ama suko ome, mweti yen wama wahala nina nomo. Masin yembe lagia.
1: Eh, yene ya nyina ni. Ankwe akpa adre ya.
0: Mina wami ni, na yemagi ya gondanga masin gia wa.
1: Mweti ima ya. Gbengbereka minigun mi ama e migun ka masin giawa anyenyange na wa migun ka masin dwe ye meno aki ka meno asapro pa yunu ku ami aki
0: e mira mire ama sora
1: kasafara traore ofis ama bukata mu ada he kparagwo ngume abon ani ndoge adagangun aga won masin wa
0: moya kagero me
1: awaya safara traore fiso masine ebogo ga nyina ko yen wa dodoga yen ye mbosero akipro yen gwe yinu edu yekpro ya wa awimi
2: safara traore efisa nya dora yerami nwu ya masine kinya ga nyina ko yen nenenga yen genu nu amigo ama edwa wensoro toro ya sikwa ka wensoro siara meka magwe wato ye magwe inu edua
1: safara traore efiso ya kama sin wa dodoga wa the new butterfly singer flagman kama se masile baga wi peru ko ba mo broderie yen ye baga ma nyanu mo hine ba mo suffilage ye bogo ma ga nyanu na ba mo faire repasser ye ye ga don ge hendoge ka ye go ga da trigin don son rokoporo le feni dodoga ya wa amigun yen biru ho yire kehe nu ma wami ni amasini dira eni mo bogo nu ye gwasi ya peya naga da trigi sunruko safara traore fis tenguru mbasi ya uma sawa wiko pon onu somi wen diru mberagia he wan poporu mberagia ma ya sawa yen tetiru ya sangire ba mo tapi mi kun onu ye potea ka he wan matela ye pro yanga ha me hu ba bi o ba nyega nyegume mu nwe matela gira imo
0: mena ka ni bakporo ne nwasa nu noru ko mime domi mma ne masintona ne kuyeru nti ta konsimo ka ne bi nweru nyegu to mago se safara traore efisi wara
2: safara traore efisa mae kasu mawe saken ni jandi magbangba ken kiga baga nyore te tugutia de meti nwo musaga ameyo wenno nge ogia miaka nyado etewa tanturamo yembiruso agmamiki win nyado ayiruse yawanwa gbengbe kenjaburo magbengbe kenjaburo duma a otoga mi kegapi una nyoremi ametura ameyo wenno ndwagia wiga azia gamba esauda benfei yakanewa amiwa amma turamo anka isogu atareo kamtia ine kam nobaita nobatia tia ine nobayiru kam ungume kam tia nobane nobu nobane kam nobatia nobatia yiru nobaita
0: sase ame bisu kwa ninu ati enso so gani dawa gina sang kwa nuka daba numba kwa ndankwa kwa nuba inenzi shi ensa buengani suwe ilu mbira gya mesom gwe du sina meba ipo so miwe sina moto so go fai di fai eso kwe yeba kuro no me ya sin sina ndankwa kwa nuba ine amigo ya fai eso go nasu e diminigo Radio no sinan jete kasim zato ya kwe wami wuka no siya sanda sumobe inyiha kuhun siya minikun wisi no sure wa magasa mbira gya alasan lukuman buka wa goso musa nyokura keyo kawi kanagaba salifu dunka hagia ashade elize kuriyo kawi simengo iboni gero me katabe koto taku inya uwa kamawi ya rudafia isi ako gina keyo hamadu sika nyo gbesa kpiro kawi sabinare abraham bari yo mbekpro ide i radio no sinaybe soguma so tarenge soma mbira gyo kwe wuhia na migu ngumame ikanka honini soku kanga tia noba tia ne noba ine nuobu tia kam noba ita yiru ngume kanga tia ne noba yiru kam noba tia ita noba yiru kam ine son bida gyo kwe yugo siya na mtare nge mina beb kuro bebe son be bebe nyihana siya minikun kuro ide yi sukuma ngumame iwi jeten ti suku. Pada tetara sui minikun kwa wakan ba mer hoka san igwe teta boengani so asure wi yen wiru gish kwe kwa minu ka no siya menbe ima boengani so yete toko to rasa asu nubay nese yi son yitan dinga yun son nubay nubay te agire limi kum inyema ya san wangwa wakan tembi an san gwa wakan tembi son kwa san nama son kwa igbe uko wa san so mi do do kaka san wa yeko so mi me boengani yeko kakura de mi baka ikin yen biso an so mi ama san wami awan de ma to yera wa yen biso minikun

Mwen bon de ye dwe. Matan suki gini, miwa nyo akuka kula yakin, yen wehe wakura yire, gamba esa wadane foto. Kadaya wato wika edora mo, kama enerji fial ya makin, yen mi foto yiru, kadara mwene ya wima aka yen wehe wakura yire edora mo. Kia nwe nini kuro, anye kuro ki, ba antone, awa aturugu wawi gamba esa wadara kankara husu watare ukangatia. Ine kam, ine nobu, noba ita noba yiru, ine noba yiru. Gumame peti peri mbira agia David Migun win kankara howe kangatia ine noba yiru ita kam ita noba ine ine kama boba mbira agia na wa tonsen migun adu migun gumame win kankara howe kangatia noba ine noba yiru ine nobu yiru noba ita yiru bwa mbira agia ma wa Ya ruko sae bake migun inda migun kwe kia nwe nini kuru wa idwe win kankara huma we minigun kanga tia noba ine nuobu. Noba ita tia. Tia noba tia. Kam ita. Gamba isa urane wika na mo guson win kia duwe kuru ya buru kusia. Pada ninu wa tia nso nia migun. Saka kan ya hiya mo ndan kwa kwa noba ine sugo fa idi minigun yesa abo ngani sume rumbira agia sume dodo ga eba ekuru kwa meya sinsina yen fa isugo di minigun yekuru kwa ino radio no sina minigun di. Pada ninu wa nembira agia ni sabu kwa minigun ni rute dun hegia sugo ganida yangu mati.

sa kawin sama borio batora ging ube betora gingin wo dafia wasan pe won ko won ga beten ona buya mukaila bunguru wa we won konsira ya mariama mariama bagu uga wa bagu woro wolo ube won ube don tora gingin won ga beten ona ga be woro yema sa fombure pai ye wure tondro tonkro be poro uwe mena tora o se abega beten abega woro be ma ga be sobu won arai sumela sokan wo paro une umbe pon fo ko pon ndo ya won ga beten ona buwo barakuro kenego urun tora gingin wo wari muro sande mbukuro su ye woro ube don tora gingin won ga tema ona ga be Bona yari, siki maruwa, uruntora gengengu. Umane umbe kwenye fwego kwa kuramuru duweni. Yebisa, warogen kuramuru ni, kuramuru sawo, kuramuru kuma hirubu. Bekboro, uwe mena utora usira. Bekbe waseru, kuzono waseru unyawo. Bekboro inyeme, saka adamu zina usasiki nkumbaro ndi. Uwe betora usira, sasa wabaka windu watoko saka adamu. Formuli ya yesu na ungo, aduwa kagwa ilu mena bakuwa formuli. Ya sifuti sonu, baturi suru na baitase, yin sonu inda nuwa wukane. Yifuwa, ube kwa miro. Uwe nisiru nuwa, kawigu nuwa. Uwe nisiru nuwa, kawigu nuwa. Uwe nisiru nuwa, kawigu nuwa. Bengu kube moroko, bekboro, uwe mena utora. Tora usirami wo sanka adamu zinabu sasigin kumbarundi we wepi manu mero se dubene kumpia yoko kwa manu mero se uga beto ya usira sasoba we nduwa toko sanka adamu formule ya yesu nongom aduwa kagoyi lume nabakuwa formule ya sibiti sonu batule suru nabaitase inso enda nubu kane infuwa ube bibi momiu lebe wikia we nduwa toko aduwa kagoyi te na iki na ikpana ibe kero iwi kero kwa iki kwa ikpana bekburo wibi mena utora usira beka betema beka wansina uzobe wansina diri wo yes na sigin son gwaro mpai ye mwure tondro tonkura bekburo we mena utora usera we geda sigi son grondi me gabe we ndo waroge nami be kuro we mena utora usera we imoro dege kawen kuro bo sigi son guraro we tora usera o isaka sigi son guraro dege imoro nyino we wen konsera o sara kawen bibu sigi son gura tete ho gabe timara bo ye masa sigi marogi bune be waroge na ha sigi marondi ye ntondo ye ntonkro ye npai ye ngure be kuro we mena utora usera we ya esno sigi gi we kawen bibu sara bo we mena utora usera o we gabe tena bo arai musa kawen zama sigi yo we konsiya swaibu kawimbiro sara bo sigin dogoro onga betemoro wema gabe waruwo isifu manne kawinza masigiyo wetora gengengwo yemasa sigin gando bagang dama worun pai sigin gando bagang dama worun tondro yin tonkro yin pai yin wure bekboro wimena utora usira betemoro bega wasina kuza be wasina dansuzo wen de te abulai kawen kuro sigiyo ubenun siara kawen komi abe kuaya wen bio pori kawenza ma senden warin gando uben konsiera wen gabe betemoro bo sule gado gesbanio wen gabe waruya yemasa ges bantakam ganigi sagarun tonduro yin tonkura bebe na gizbantakam ganigi sagarun dimikuro uwe mena utora usira beka betema beka wansina uwe wansina dansuzi u ule banduro kawenza ma gizbantaka o une umbe kwenye fweko wano nduwa ria bekuro inyeme sanka adamu zinabu sasigi nkumbarun uwe betora unu meyose usira me sasa wabwe unduwa toko sanka adamu fombure ya yesu nongom aduwa kagoyi lume na babi kwa fombure ya sibiti sonu batule suru nabaitase yin sonu enda nobu kadine infowa uwe kwa miwo wibiyo isi unua kawiku unua wiwingu isi unua kawiku unua bengo we monoko bekura wibi mena utora usiara miwo bekegi sasa ure antenundi aise barasu nukuro wame saa darin wenondi bewa kwima sanu sanu bukazama tuwebu siyara sasa wabaka bendu otoko sanka adamu fombure yaresu nukon aduwa kagoa ilu mena bakuwa fombure wa sifiti sonu batule suru naba itase ni sonyenda nubu kanine info wa babi mamiwo bebe ikia bendu otoko fombure yaresu nukon aduwa kagoa ite na ikina ikwana ibe kere kwa ikiko ikwana bekboro bewa mena babi tora basi siyara bekwe tema beka gubi beka bewa wansina kwa bewa wansina dansuzi mwen fulira kawenza maa sauria batora gengengu seingina kawenguna buka mabu kasisubu kawimboroba saulia babenti itora genge mbeka wetema beka weworo burai kawim mabu kasisubu kaboroba darin gune swao baben konsera beya liki ya wakegi kawim zama darin terenu antora genge wu adisa saulia baben konsera genge ali kawim wuna buka mabu darin sumparo babe tora genge ya beka wetema wema kabe wansina wu saka saulia mpompi no barontora genge wu baiki saulia mwaka betema wema kabe woro zinabu kawim sisubu sikin kumbaro babe tora genge beka wetema bega we wasina go we wasina be deriwo yema sa formule ye paru ni ye npai ye ngure tondro tonkro kabe kro moro wa pro formule ye paro be tora genge bega be tema bega woro bega be sobu baba ne bambe kwa fwa ko be kro moro do ye sa woro gen kro moro ni kro moro sobu kro moro kwa iru bu kro moro bi kro moro buguro be kro be tora be sira bega be wasero ko be wasera unyao me bara suno ka wen zama dari ngwe no ban tora genge wo zubira ka we ngura buka sisubu saurio babe ko sira bia fati ka we nisibu ka be ndro saurio babe tora genge bega be tema bega woro ai se kawin sisu ga mabu ka wona bu sauriya babe ko sira bega be woru wo bek pro inyeme babe tora ba sewe sa so ga be gi do to gote saka adamu fombure ya yesu non gom adua ka go yiru me na ikwa fombure yo asibidi sonu batule suru no ba itase ni so enda no bu ka ne yefo wa babe ko mi wo wi bi yisiru nu a ka wi gu nu a bengogo be moroko bek pro abi me na ba tora ba siara mi wo
Yaro Augustin, sa fombulendi. Biomoro, sa fombulendi. Biomonundi. Mama Shabi Sumano, sa fombulendi.

0: saka adamu zinabu sasiki kumbarundi biwa kwima sanu sanu mbuka zama tuwebu siara saa sobaka bengi dot kote saka adamu formule ya yesu nongom aduwa kagwa ilume naba kuwa formule yo asibiti ya dunga mini batule suru naba itase yinso yenda nubu kane yinfuwa babemo miu bebe ikinebe formule ya yesu nongu aduwa kagwa ite na bebe ikina ikwana bebe ikene kwa ikine kwa ikwana bekburo biwa mena batura basira bekebe tima beka gubi bekebe mwasinao bwone buka bebe fuwa yetu buku tuya saa fosu no mindi fosu no tuku sali formule yesu nongu sali bauntura gengi basira wakabe tima waka gubi waka be mwasina waka be parawo zuma be unle daka kube ya bauntura gengi waka be tima wako iya ma saa tumem pai yungure bewa wakena saa tumendi bebe tura basira wako saa formule jivuni yung pai yungure tondo tonkura bekburo biwa mena bebe tura basira bekebe tima beka sobu bema ka wasera kuna be wasera kuna yao biwa wakena saa serun dini serun pai yungure tondo tonkura soka jivuni pai ka ure baba tura basira genzban takani bawa wakena wabango de bekburo bebe nkonsira kwenye akono jivu bame kwenye buwe dwe ya gune jivuni yung tondo tonkura basira gim teme kigiru tondo tonkura bekebe tima wako biwa aduwa kagwa ite na saa maregurun dini yung tondo yung tonkura bai ka ure babiwa mena ba tora basira wako bori jivuni kwenye kusira biwo son mon tondo tonkura dari jivuni yung pai yung ure udura jivuni bame kwenye fwa yko kwa be dwe ya biwa ma wako na saa inan dini babi mena ba tora basira wako kwa tondo tonkura kene ku jivuni wane bame kwenye fwa yko kwa be dwe ya wane useni ake saa me soka jebe sekite guru wane bame kwenye fwa yko kwa wano dwe ya bek bro inyeme babi tora basira wane saa soka kwa saka adamu fombule nye resu no mgom aduwa kagwa ilume na ikuwa fombule wa siviti sonu batule suru na baitase yinso yenda nubu kanine yinfowa babe kwa miyo ubi yon yisi unua kawiku unua ubi yon yisi unua kawiku unua bengo gube moru kuhu ya roo giste saa fombule ndi biyo moru saa fombule mbiyo monu ndi mama nshabi sumanu saa fombule ndi saka adamu zinabu saa sikengu sira saa sobaka bengi saka adamu fombule nye resu no mgom aduwa kagwa ilume batule suru na baitase yinso yenda nubu kanine yinfowa babe bie momiyo bebe bekebe aduwa ina ikina ikpana ibe kelo kwa ike kwa ikpana bekboro yo mena batora basira bekwe tema bekwe wansina yo be wansina diwo bane kumpen ya bekwe kiba nabe tomu isa gyo dobe mbogo tura yo kwa no meyo sebu kabe toebu siara bewe wologi na saa konundini yen kwa yen ure tondro tonkura bekboro yo mena batora basira wo ya masa biden kiyoba kanijian kiyoba yen prida uga masa orio mwenga wambigo sana wabe be tora basira ya bekwe wansina beka wasera wakuzwa be wasera wakun yao ika hegwe saore mkiu bebati ya saore mkwa yen ure tondro tonkura bekboro yo mena batora tora basira wo bia wologi na saa pe daron dini pe daron kwa yen ure tondro tonkura batora gengiyo wema arai kora sumera soka nguo paro babu wen kusira ya wengabe wansina wengabe wansina dansu yu kwa kunobe suru susi ya formule yere paro tondro tonkura yenkwe yengure ton bekburo biyo mena batora basira begabe sobu wo formule biyo monu tondro tonkura yenkwe yengure wabe tora babisira gengi begabe sobu formule mbwenyenu mbwenyenu tondro tonkura wabe nti tora basira begabe sobu wo bwete regi uni mene mbame kwenye fwa yuko kwa wabe duwari ya fwasakaro ngando barie bekburo biyo mena batora basira formule yere kuso tondro tonkura beka betema bema ka besobu fombule marebu ka engando gibu bekburo biyo mena ba betora basira beka betema beka wasina ngobe wasina dansu yo ka begire fombule ngobe pa yengure tondro tonkura ka betora gingi beka besobu fombule bani kane gibu ni beka betema no bema ka besobu fombule nga maro gibu bane ba mekwen fo eko kpo be duwe ka ma hebe gire kromoro bu wore yesa woro gen kromoro bu kromoro sobu kromoro pa ire bu kromoro bi kromoro buguro bekburo be mena ba tora basira beka wasira ngobe wasira nyao bone ba mekwen fo eko kpo be dugiru duwe biyo woroki soka dugiru na sonye irundi sonpe irundi kanya sani baro nye sani biyo ka dugiru na woroki soka kwaro biyo mena ba tora basira bekewe temona bu beka suru biyo be suru susi wo bekuro ijeme babe tora basira mesa sawi kwa be gi saka adam formule nye yesu nongong aduwa kagwa ilu mena ikuwa formule ya sifiti sonu batule suru nba itase yin sonye nda nobu kane yifuwa babe kwa miwo wibiyo insi lunua kawiku nua wiyungu insi lunua kawiku nua bengo kwe moroko bekuro biyo mena ba tora basira miwo bagula be tabo gari buka kpewa wo Warimoro sasa ndiye mbukura on suwe warundi aise saa darin da gurundi biwa kwema sanu sanu buwazama tuwebu sira saa sopaka bendu otoko saka adamu fombule ya yesu nomu gong aduwa kagwa ilu mena bakuwa fombule ya asibiti ya dunga mini batule suru noba itase yini sonyenda nobu kanine yinfuwa babi omigo bebe ikina bendu otoko te fombule ya yesu nomu aduwa kagwa ite na iki na ikpana ibe kendo kwa iki kwa ikpana bekburo biwa mena batora basi sira beke wetima beka gubi mwa gube go through ko wanya adisa agesa ame ablai nkuro ndiye mbukura on suwe waro babi ntora gengi wo ngabe tero wa magabe waru fati imoru nkuru ame sende mbukura so iwo tete ho baru ntora baba wa ngi kunsia ya amusatu sende mbukura so iwo ro ngabe waru ya adamu sende mbukura gandu wa baru ntora gengi ngabe tero wo albe sende ndiadia sinaparo ngabe ngona bu kasi ka sezu bu babe mena batora basiro we daru wa ngwa waru magasaro we daru waru magasaro baru ntora gengi ya ngabe waru beru sende mbukura ba wa kunsia ra bewo gunu yerima mora ka wa nkuru bu wodura mbe kwane yo babe beru kwa wodura ngbe kwane yo babe tora gengi ya bega betino bega be waruo sumanu basu fe asaga wa darin gade wo balon tora gengi wa be temana buya azizu wiga mumuni be proba wa darin daguru wa balon tora gengi bega betino bega waru teres darin teme woro be wan ku sira ya ya masa aruna zerman kurabo fomuri ya be pro be mena be tora basira bega betino bega sobu zobe wasina be diru natali fomuri ya ba me pe bunundwa ya gandigi madam fomuri ya ba be wan ku sira o sika kawin zama sendim bukura sa goiro when sika kawin zama ikawa ame sendim bukura sa goiro be tora gingin bega betimara bu be pro inyeme be tora basira sa so iga be gi do tokote saka adam fomuri ya yesu nongom adua ka goiro mena ikwa fomuri ya sibiti sonu batru suru no baita sen so yenda no buka ne info ba be kwa mi wo barakura uruduko nkuru ame sa kene gundi saka adam mariama sa sigi kumbarundi be wa kwema sanu sanu buga zama to ebu siara sa so ba bengi do tokote saka adam fomuri ya yesu nongom adua ka goiro mena ba kwa fomuri ya sibiti sonu batru suru no baita sen so yenda no buka ne info ba be mo mi wo be ikinya be ben do tokom ye fomuri ya yesu nongo ka goiro ka adua ye na ikina ikpana be kero kwa ikin ko ikpana be pro be mena ba be tora ba sira be katino be ka gobi ko be wa sira de ya pa gunwa be go through ko wen boro kawen zama kenekwa babe tora gengin wo mariam kenekwa bawen ko siara ba ngoi kawen digo sara bo kenegu tiaye so babe tora gengin be ka be woro ya siro fombu kon don wario pa tora gengin fati kawen zama sigin so ngro ro wanga be temana bo ya bio paul kawen boro ba sigin so ngro tete ho babe ko siara ya duin biba kawen digo sara bo sigin so ngro tete ho be ka be temo be ka be woro ya be ka be wasina ngro be wasina danso yo yesu no sigin yesu no wanga wen zama be ka babe tora gengin be ka be temo ya be ka be wanga be parao so be mo do de wo swaibu kawen digo sara bo sigin dogoro babe tora gengin ya be ka temo be ka be wasina ngro be wasina danso yo haji kawen zama sigiyo alfa isibu nworo babe tora gengin be ka be temo be ka be wasina imoro delege kawen kurabo sigin so ngro ba tora gengin wanga be temo na bo adisa kawen zama sande mbukuro so iworo babe ko sia ya albe kawen zama sande jadia sinaparo be ka be temo be ma ka be woro be babe ko fo e ko po be dogiru doye be ka be woro ge ho ka dogiru na so pe yondi kaya sandi bare sandi be poro be me na be tora ba sia be ka be temo be ka wasina be ka be suru ku so be suru so siwo ya be gire kuromoro be ka ma ko fo e ko be kuromoro doye yesa woro ge kuromoro bo ni kuromoro so bo kuromoro pa yiru kuromoro bi kuromoro buguro be ka be waseru ku so wasera unya be poro inyeme be tora ba sia be sa so ge be gi do to te saka adam fomuri ya yesu no ngong adua ka go yiru me na ko fomuri ya sibiti sonu batru suru no ba ita sen so en da no ka ne ifo ba be ko mi wo wi bi en siru nua ka wi gun nua wi en wu en siru nua ka wi gun nua be ngog be morko be poro be me na ba tora ba sia mi wo ba be ta wo gari bu ka pe wa wo
1: Mamatu daman warundi alima ga daman warundi kura zaborin bewe warundi adiza ugasame parin kro maregum biwo biwo indi kamase kahela haname yai ka gbede me ko radio no sami ga me se pase ke no tase nge ti adune we ko same so bembi awasi o karimu ga win kura wasi la yiki bokwa be ge ko me nyarwo bo kura ma maregu wo bo kwa kwa ko mo tege kwa be be dadi dia gono we me na i dia ni we ba ta wasa ba be gosi ku pya gume be ka so be ka tawo bale yesa ko mo Fatuma buma ni kama mbegu sao bwana zawa kagani bekuro kawis bekuro bekuro bwana tawa sero bai yasa bale kuro kwa mbu baga yembu yenton kwa yenton dro ye bre male kuro kwa mbu kuro kwa tawa sero bega sao bega tuma u bwana yima sharugia onfono kwa kuro katuma u ya mahas mengwa vile kuro kuro biti ugia male kuro kwa tawa sero ni mama ni uka sana me yu agin kuro male kuro biti wa wanti bwana tawa sero bega sao bai ya masan we tru tawu giuma ni kama se kare na bento mukro ba me go suwo ba ye ma sa akon yin go boy ga ba to wa se o madam mani u ka sa me araji go kinan kro ka we araji go kinan ti be pro mari wa me o to wa se ga so ga to sa so we wo ka ron ka we kro ji bo kwa yin fo me na ko me ya ga ka go so ko no ko ba se igo ji kwa ji kwa ma we suna so be o me sin ti wo ka ron ka we kro wa se ka we to ko we no ta ko ton ko ma ko ton do di ni ma o ko ko ma we so suna ho tete yewa kwa hiyo karibu kwa yake boka wasira ba yake domes semenya lugamu akwama marigos ba kutaki kwa yewe sala ya kwa me kwa we azatu shogo siri unkro kama we ama yumbu kama we mwenmari ya kama dagulu gya bewa kwa radio no sinama mbuka mimi juu tawe sa kingati ya dumia wekwa hewe idea kani hewe idea gono kwa kwa tin shwa ho kwa mewa towa sewa megusu mbwene kwa mwanda doko mwene tako bewa dara bewa nyuha bewa kadana kuru kwa mewa towa sewa kwa kwa kwa kwa kwa megusu mbwene yesa amadu kwa wimpu kusa hu jama ngoro gya wa towa sewa mama kwa lagu mani wanti wa towa sewa mama tu kwa wame kaya nabiso wanti wa towa sewa ye masa bani kani peka guliba bangusu mwewo bwana mani bana kwa saa me uka wase nenyelo gya wanti wa towa sewa sekusu no mani senenyelo tumbe kuru bentu gya wame towa sewa senenyelo mikia hu bana ye masa senenyelo peka guliba baga bu bangusu mwewo bane tante kaya me kwa wano gya wanti towa sewa memu mani kama dwaru beku ika wantime gya wa towa sewa ye masa sarung peka guliba yin baka yin buyen tonko yin tondro yin bi yin bugo wa towa sewa ya ru mize mani bagi ngumbira gya anforo wanti kono ye maha kaya na bihun peka guliba yin baka yin buyen tonko wa towa sewa bane ye masa maliguru kura muru kuro pe wana batu hukwa baka shawu sirigi ya mi beku beka shawu kata nero biyu gwen peka wala wakwa bani megosu ngeo baki mwenyen tiki ukuro ibe fono bani ziko beka shawu kata nero saa isawa wii ulu karimu mwaka wim kwa wasia jiki bakwa yin fono wame na weku ngeo minyake kakoso kaino mkwa basi ikwe wibibihi na wakubi mwono kukenita wa kipenya mwaka wakwa baka kwa ntiko na radu nuhaya hawe mbem dim dinkoro wumena wakwa tomu isera wumena wii ulu karimu meka wasila kwa wino taka koton kwa makoton do vima mbili pepe wakwa wakwa wakwa wakwa wakwa wakwa
0: We Azara Beru Alay Abidu Kuro Sakani Bakwa Andi Kama we Tasu Bekisu Kwa Nao Saga Kuroa Sasu Patoi Piwa Andi Tome Biba Kuma Zaifa No Helamini Bibu Watu Wigibu Watu Tulegibu Toa Gega Tia Biba Fonandi Biba Dara Di Biba Koki Bukiwa Kuiga Biba Kiba Kwa Kuro Biba Bitoi Saho Biba Biba Mowi Tasu Amusatu Wiba Mugandigi Wodi Segora No Gwane Su Patoi Gano Baba Baba Biwi Gwang Waro Kwa Mama Daba Yubiru Gogi Teri Sabedi Asimiti Batuwe Suri Hawa Mi Yesu Tena tia sei zupa tu hibiri Biuga beza maa toa ya kuru Nunga be wawo na hadi saliu Benfu oho Biuga be daha jena tora Owa supa tu hibiri Gawibu hei gira gira Tobu kuru fe Daha jena ngulo tau Kristof Bantua supa tu hibiri Gawin kura wuga wun biwa kuru Sea kere dura sumera Owa supa tu hibiri Begu gira bawi tora Gawin biwa sara wakuru Hei gawin konseye bak kuru fe So hak pae pae Mwana dogo kura supa tu hibiri Se obo bagao Bawi tora gawin biwa sara wakuru Bega kinu bega gwe gbiru Wema jiu batang alasam Akama supa tu hibiri Di puero bawi tora Gawin biwa sara wakuru Bios yano, kaudu bios yano, bawa tu asu.